vývojem 2 výstavnými, tým sa vajstí som hlavnými. Nemusím o tým tým rýchal, že pomôj výjimu pôjim sa tým rokuľte zápiť. Čiže nevále tým sa mankoza pálem na zanebe, unesem čas